0: বল ডাগর ফু মাছি ফু অন বল বি উই উই দ সস ফুলুমর থাল না থন না অন বল মিনি খাম খায় খায়তে আলবা আলবা ইউ বেন থাল না তো কলমুর অল জি লিং কলিম পুরবে না কয়ম পুরবে ছক না দি বেসু আহতো না রে না খাম খায়তে বল বরল না
1: 内蒙古海拉尔，一望无垠的草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪域草原充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: 민인이 시지르게드가 유리는 다거콩어 바가사 머를 할때 머는 박대 아위 우여스다 머서르고치 머트지치 머롤드지스이마 많이 한다다 하버 머트지치 우울 손 우울 머허럭득 머라고일드가 өнх дүүдөр одоо найд орохоор бидний бүтгэл хийж байна.
1: Сизи ре 所说的活动是蒙古族东